0: دل شیسل عدل قرآن جو امر دوم مؤمن ناخیگه دل خیرت و زیسل عوش دل تو نخیر چارخ دلوی دل یالچن علیه سلامت و سلام قمیل قمیل دو شاد دکوی زیل شون نه ی الله دل دکوی زرن شیدیوز ول دکوی زیل شون نه شاد دکوی زرن الله و زیسل عوش دل ادل یالش دکوی چارخ دلوی و زیسل عوش دل تون دیوز ول تون اصحابش دکوی چارخ دلوی عمل شوق ارتغان ويدش دول الروز بخليل إيه قيو العمل خليل إيه من لغ العمل شن هم أن يقيل لنيو إيه شي هم هدوهن ألشق أوبل خلرني تخلرني دو دلح دالة بالغليق انت عمل مؤمن ناقن شي سيلا دول قرآن شعقيقا بنا إي عمل تعليق تشيكو يوتشا قابل خلوش العمل يو إي عمل من لغ يجيهن ألشا ديل يلشن أصعب خلال أبي بوش ی اوبایی وی آنوای دل یالچن تعالیه سلامت و سلام خاطر دیش دل یالچن گل اوبایو هی دل یالچ دینها دل عملیش بلگلیه کن خنیوشه از خنیوک ایره پون صلوات دلشول خن میلوه یک بلگلیه شهال دل یالچ نو ایلربوغ میلوه یک بلگلیه پسو میل ول ول دهونال دق اوبایو ایلربوغ دی الله دق اخ دق دق اش تلوار ال اوبای یکی خان حنصلوات دلش بلگلی آقایوشه الله تو عسیر الله او به ایستش دل یاش نو ایلر علیه السلام یکی خان دل عملیش ول خان دل یالچن صلوات دلش اح بلگلی آقاح دلح او به الله غیر نیخ با نیخ سینگت میخ حلقه و روح دل دقیق این وش نگیش دیر دو حالا دل قابلیش ول عمل شیوق یارق قابلیش ول عمل قابل خلرنی تخلرنی یک حیاتش قابل خلوش العمل دل یالچن دلین دل صلوات دو دل یالش نه الله عیران شین ایت صلوات دلین ولستگ سیران شین ایت صلوات دلین ولستگ صنا شی شفاعت خردو الله دل یالش نه علیه سلامت و سلام و زی سیل عوش دل ادل یالچ ویزر بلگلو نخ بلگلو خیل ویت صن دخ صلوات
1: الله اکبر الله اکبر الله أكبر الله أكبر